BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 ih je povrijeđeno. Huti su u međuvremenu saopćili da su aerodrom i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Dodali su da će, ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijediti brz i bolan odgovor. Prema posljednjim mjerenjima, u Tuzli je 2 stepena, Banja Luci i Sarajevu 6, Mostaru i Neumu 14 stepeni. Danas u Bosni uglavnom oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu do 21 stepen.

Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Etela Rosenberg. Etela Rosenberg, uvijek ste tvrdili da niste komunista. Međutim, sve u vašem životu, u vašem ponašanju, govoru, sve pokazuje da ste bili i ostali komunista. Špijunsku aktivnost svog muža ste znali od početka. Znamo da ste vi lično kucali na mašini izvještaje koji su išli u Moskvu. Za žaljenje je, Etela Rosenberg, da ste slijedili tužni primjer svog supruga i da vi tvrdite da niste krivi. Da ste priznali, možda bismo mogli da nađemo u vašem zločinu i neka olakšavajuća objašnjenja. Vi volite svoga muža...
1: Da, volim ga. Više od sebe same.
0: Vi volite svog muža i za ženu je teško da ne prihvati svatanje muža za koga je vezao. Da ne učestvuje u njegovom djelovanju. Zašto da ne priznate da ste pogriješili? Radi se o vašem životu, ne zaboravite to. Zar ne mislite da morate živjeti za vaše sinove? Vjerujem da vi volite svoju djecu, Etela Rosenberg.
1: Da li ih volim?
0: Tražim od vas da priznate zločin koji ste počinili.
1: Da bih se spasila, gospodine.
0: Želim da priznate jer ste krivi.
1: Danima već sjedim na ovoj klupi. Mogla sam samo da slušam.